lot of beep beep, da da da. A lot of beep, a lot of da. A lot of beep beep, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

la da dee dee da da da, la da dee a la da da, la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.